papa kadisa kuzai. Ay, a papa vale kuzai. Chinino li rango no male, tantarako no fukulia nangale. Ala kuchakarara ata onda kuzi. Dala kele kele tu ichere ka uza ura, kele kele tu ichiampe uzara. Yona na odeo kote nuniala. Nambela bingi za zewe. Yona na odeo kote nuniala. Kadisa kuzai.